0: Ghosts.
1: Ya Rasir, ya Sabur, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar.

Yeah, Malik wa Amok. Yeah, Jul Jalali wa Iqram. Yeah, Muqsir. Yeah, Jami. Yeah, Wani. Yeah, Mugni. Yeah, Mani. Bar, ya Nabi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Warith, ya Rasid. Ya Sabur.

rahmatin ya wali ya hamid ya muhsi ya mubdi ya mu'id ya muhyi ya mumit ya hayyu ya qayyum.